0: خجی یو کالر ګورو بیا اجازت الو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم
1: السلام. وینه سلامونه
0: زګیا خو روان. خا تور افغانه سنگي خي ټیک ټاکي خو یی زګه چې به خنوینو تا به کوم نه رابطه نه کوله ویم خي طبيعت خدې سبب غواړي اخر کې کوم نه پیغام ورک شابه
1: بس تو لسنر ته سلامونه او زما کال اسکوټ
0: نه ډیر مننه ډیر مننه دمو سره تور افغانه پروگرام کې شامل شوی جی شکریہ اور ادن کو دزان ڈیر زیادہ خیال ساتھ جتنے بھی میرے سننے والے لسنرز ہیں جو کہ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوا بھی سن رہے ہیں دا خبر کول غواړم چې مقابله سخت جی او وخت کم دے او چې کم زے کې وخت کم می مقابله سخت دی نو انسان چې کم ده نو بیا تیاری کوي تاکہ دنیاوی تعلیم می تاسو ماته دا خبر وکړي چې وخت کم می او مقابله سخت دی یو ایگزام حال کې ایگزامینیشن حال کې لکه چې کم زے کې بندہ پرچی ورکی کنه دا ماشومان نو لکه پورا کالج کې موږ تعلیم حاصلې یو فل کالج نه یونیورسيټي نه سکول نه انسټیټیوټ نه نغمد اغه نه روز چې موږ نو اغه بیا به ایگزام ورکې نو فکر اندېخنه د دنیا مثال هم چې موږ نو دغه به ایگزامینیشن حال لږی او په دې حال کې چې موږ نو کوڅوک کم کوېشنز انسرز سیشنز کدا صحیح سولف کړي سیج کم نه اندی د لپاره تیاری کړي سولوشن چې کمندنو کچاله ورزی نو هغه بچ کمندنو کامیاب وي او چې چاله سولوشن نه ورزی نو هغه بچ کمندنو ناکام وي جی خو په کار داسې دی چې موږ چې کمندنو په ځانونو کار وکړو دنیا خوش کمندنو چلیږي په دنیا چې کمندنو موږ خوړل یو په دنیا باندې کمندنو موږ نازي یو په دنیا باندې کمندنو موږ خپل وخت صرف کړی دی موږ چرته چې کمندنو دا سوچ کړی دی چې ځان د پاره کمندنو موږ لږ معمولو ته کار وکړو چرته لکه چې کمندنو موږ سوچ تاز موږ زین ته دا خبره راغله ده نه راغله نو ځان سره چې کمندنو اوریدونکو دا ماخام ټیم دی په دې ماخامې ټیم کې چې کمندنو دا یو سوال کول غواړم دغه یو خبره کول غواړم تاسو ته چې ځان ګوري چې انسان لکه چې کمندنو ضمیر سره خبرې کوي کنه ځان سره لکه چې کمندنو خبرې کوي نو والله بیا چې کمندنو انسان خپل نفس چې یقین وساتي چې هر څه هر څه یادې کا احساس دی زړه دې ژوندې یو ضمیر دې کمندنو نه وفات شوی هر څوک جهانگیر پر صرف ملامتیا خو نه ده لکه چې کمندنو نو سایت ته کېدل دي نن کېدل دي سبا کېدل دي نو یو کار کول ولا دی نو هغه کوم دن تاسو ولې نه کوي والله زما سر بچ کوم دن اوس مين بشي دل دې کوم دن او ډيري خبرې خلګه کوي او پکار دا الله دې داس یو کی او زما کوم دن د زړه نه دا دوا دې چې کومي خبرې مونږ کو دا زمونږ ړون ته کوم دن لکه ړون تر راشي او ړون باندې کوم دن اثر وکي دا ډیره زبردست لیکج کم دنو بیا خبري به زی او زبردست کار به زی بیا بچ کم دنو زبو ایم چې مون کامیاب یو مون چې کم دن لکه کامیاب ژوند تیرو کامیاب زندگی تیرو طاهر زمان خپل دعاګانو کې یاساته طاهر زمان په دعا کې کم دن تاسو همیشله به شامل دي ژوندې او سي غندې او سي خاد باد خوشحال سوکالو سي تل دی پاکستان یعنی کې همیشره پاکستان دا

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Sardi ho ya garmi, Radio Dilbar, aapke sang sang.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړئ شئ.

نو بالکل جناب دا سیدام سواب والو چی نن اورز امید چې تاسو نن اورز با بالکل خطر شوې په خو کارونو کې بچی شوې د غریبانو حلقم رست به هم تاسو کړی وی دی یتیمانو حلقم رست به هم تاسو کړی وی زما ګرانو خو ګودرنو مینوالو ډیر حلقه بداسي وی چې هغه بد نصیب با دغه د لاس په ډیر زیات بد کارونو شو وی ډیر خوش نصیب داسي وی چې دغه د لاس په دغه نن ورځ باندې ښه کارونو شو وی به هر حال چې چا د لاس هم بد کارونو شو وی نو هغه د الله پاک چې کم دینو هدایت وکي الله پاک دې ورته دنه کې هدایت وکي صحیح دا دعاګانې ورته کو او چا چا چې ښه کارونه کړی دي نو الله پاک دې ورته دغه اجر ورکي صحیح دا زما ګرانو مینا اسلام آباد نا زمنگ یو مل گر غسر کی بس نن میں پکیتا خوب نو کڑے دومرا کا نام نو لاڑو پکیتا بیا چکم دنو را روٹے میں اسے خوڑا خین لاڑو تیرے دونوں بس آگا زمنگ دا جم ٹائم شو زما اسلام آباد آگا مل گر چکم دنو آگا ہم چکم دنو آگا جم ڈیر زیاد چوکی دے جم ال تکی اسلام آباد کی جم کئی نو ماں تبھی چیز جم تک نا کلیئر کرو بس بیا سورات لے منو بس ہاتھ موا

0: سیده ګرانو قدر مندو لیدونکو چې تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب له چکم مریضان هم راغلي د غوی دغه خبر تاسو واورئ ګرانو قدر مندو لیدونکو تاسو یقینو کې تاسو سره به هم خوشاله شي چې هغه غریبان خلک چې کم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلي او داسي پر یادونه کوي او داسي چې کم دی نو هغه داسی لری لری پوری گردی دل ډیر ځات لا جونې کړې خو لا پاک ولا سه شپانه لور کړې ګرانو قدر من درجن کوم د هغه مریضانو خبرې زه غواړم چې تاسو باندې واورو مجي راځي جی دا در سره واورې جی
1: دا خو دا سه د ژوندګې د چین د سکون مثلا
2: وایې کنه
1: اوس دې بالکل ډیر پرخ می کړې
2: درته کوم کې
1: ډیر کم شوې ماشاالله
2: اوسې کې به اوس
1: نشته نه دی هغه نشته
2: شاله
1: ډیر دی
0: خجی دا تاسو خپل واوریدل چې ډاکټر صاحب ته وایي چې په دهجدو کې هم چې کم دی زستاسو لپاره دعا غواړم دا څومره خوشاله خبره ده جی

0: اوکي جناب ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا دویم ریکارډینګ هم سه په تاسو باندې اوروما او تاسو د دغه مریض خبري واورې ګرانو قدرمنو اوریدونکو چې دای سوي جی
1: جی بالکل دنیا ډاکټر ران ما ولا ټول لمه ستړی شو ټول په خبرو ټول زینو ما ولا ټول لمه داسه شوی چې بالکل بس اوټي او تاسو ډاکټر طارق رحیم ترارم پلای له محمد رسول الله زب مسلمان یو کافر مې خدای پاک ستا سره خلکم زه چې کوم دا خلک ګورم کنه زه چې مسلمانانو بل ځای ته لاړم چې صرف ډاکټر طارق رحیم ته ځای ولې دا الله در آزاد پاره به مسلمان ته خبر کوم چا ته مطلب د پاره نه کوم چې ولې زه به ورځ مرم با دنیا زینو کې زه وګرځېدم زه ما خو لس خاصه دا وګورم دیخ پینه زه تبه وبرباسم زندگی مو تاسو سره ګورم خدای پاک زه ما ته نوې زندگی الله راکړه نوې زندگی راکړه زم یا الله ډاکټر طارق رحیم ژوند دې لري خدای خدای پروردګار دې له عمر
0: تاسو د دغه مریض خبري اورئ ګرانو قدرمنو اوریدونکو د دغه مریض پرې خبرو کې څومره درد وکنه د دغه مریض پرې خبرو کې درد داسې ګرانو قدرمنو اوریدونکو چې دا یو سپینګری دی جی سپینګری بابا دی او بل تاسو یقین وکړئ چې دی به څومره ډاکټرانو باندې ګرځېدلی وي څومره علاجونه به دوی کړی وي

0: جناب دا هغه مریض ګرانو کډرمن زرینو کو چې د جوړونو دردونو مسله وته دا وری جی
1: مشر مصر یو میلمه ده د کوروال ته لا مسله و به خوګیدل لا به خوګیدل پټه به خوګیدل اکثر د خبرو کومه دسی مریضان د ملا مریضاره کې ولا موږ کم کوالټی کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شي حاجی سے بس مریض څنګه دے
2: الحمدللہ ٹھیک تا
1: چی دیر گز دلی وای
2: مونگ جی د مردان پولیس دی وی ټول لا مریضان لا دا او کده شوګر ماری کنی نی او کنی بس ټول یو شان احساس نور کین زدی خان کو تا اریان دای مکنه چې د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خوره پاک پښتانه لاندې کړی دی خدای غا شان دل تک دی
1: الحمدلله
2: مریض خدای دای دوه ما بیا ما مش ولا چې تا د مونږ را لیدو دا که مش دی وای مخ کی وړي وا او دا مو اس می وړلا چې څو بیماری د پټو تاریخ سی ابل دی راځي د پی هور د اسپیشال پلیس د اټال دی او سپیشلیز او دل دی راځي او دومره انصاف کوي وسو روپۍ په ساخلی ان تک نو الله پاک دې دل د دې وژنه ورکی
1: همیشه کوالټی کیر هغه دې هر مریض حق ته د مریض د مرض ډایګنوزس تشخیص هغه ضروري یو علاج د درد دی علاج کوم به کوالټی کیر هغه دې هر مریض حق ته د مریض د مرض ډایګنوزس تشخیص هغه ضروري یو علاج د درد دی علاج کوم به خالی د قتل د درد وې راغله ده د هر درد شته وجوهات یو ریزن یو وجه او په اداره کې الحمدلله موږ دغه وجه علاج کوو دغه درد علاج کوو چې همیشه یو کوالیفاید ډاکټر له ویزټ کوي یو ښه علاج کوي او د خپل صحت خیال ساتي شکریا
0: اوکے جی پشان پیدا کی بل

بالکل جناب دغه نمبر یو ځلی بیا نوٹ کړئ ځان سره. ما تاسو ته په دې طریقې سره وایو، خو دې طریقې باندې هم آسان دی او کنه په دې بلې طریقه باندې ډېرو خلکو ته به آسان شي کنه. 0314-151-3232 0314-151-3232 یو ځل بیا واوره جی، 0314-151-3232 یعنی کې 03-14-15-13-232 یعنی کې 0-3-1-5-3-2-2 په دغه نمبر باندې کالو کې او ځان له اوس نه نمبر واخلي ښه. د اتوار په ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي، مازیګر تر 4 بجو پورې ډاکټر طارق رحیم صاحب په ثوابی جهانگیرا روډ کنډا موړ السیټ سنجیته مخامخ بلال پلازا را بلال پلازا باندې غټ ټاور لګېدل دی هم دغلته ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار په ورځ باندې به راځي. 0314-151-3232 0314-151-3232 لکه دا اوسم آسان نمبر دی ګوره هم 0314-151-3232 په دې نمبر باندې کال وکې اغوی اوس ناسی ساسو کال اٹن کوي ځان له اوس نه نمبر بک کې هم 0314-151-3232 ډېر آسان نمبر دی جی. حجی تاسو پروگرام ته کال کوي په 0938-280-495 باندې زه ګورم چې لومبنه کالر به ما سره پروگرام څوک راځي او د چرته نه 0938-280-495 باندې تاسو لایف کال د پروگرام حصہ جوړو مجی.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: Music and information station. 94 FM.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. نن د زیارت ورځ ده او د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. ثوابی کې انجمن تاجران د ضلع انتظامی خلاف کاروائی کړې ده. دا بلوچستان بارکان ضلع کې سکیورټی فورسز کاروائی کړي چې پکې 73 وژلي شوی دي. د اورنګ بازار بمی چاودنې یو بل تن هسپتال کې ساور کړي دا. وزیر اعلی سویل افریدی ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې کرپشن کې ککړ سرکاري افسرانو خلاف کاروائی شوی ده. پیخبر چوک یادگار کی چھاپے پر نتیجہ کی غیر قانونی غیر ملکی کرنسی کاروبار کے ککڑے یو ملزم نیولی شوی دی. بی آر ٹی کی دا مسافرو دا جیبون دا وحلو سلسلہ عروج ترسی دلی دا. خیبر پختونخوا کی دا اڑو ممکنہ بحران پیدا کی دو خدشہ پیدا شوی. سوابے گنش میر سیمو کی دا گرمے پا سخت موسم کی ہم دا بجلے لوڈ شیڈنگ دا شپاڑس گنٹو نا سیوا شوی دی چلا ملے اولس دا سخت پریشان اخکار شوی دی. نوخار شیرین کوٹو کی زی پا زی دا گندگے ڈیرو نا پراتی دی چلا وجے دا گنش میر بیمارو را پیدا کی دو اندیخنا دا. پاکستان کی دا پیٹرول او ڈیزلو نرخونو کی دا اضافے امکان سرگن شوی دی. تیر کال افغانستان کې 2 کروڑ 43 لک خلک د غربت سره مخ وو. او پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دویم ټیسټ میچ قومي ټیم لوبغاړي بنن او سباله سلټ خار کې پریکټس کوي. دا اوسر خبرونه او خبرونو تفصیل وړاندې کوو. بولیٹن آغاز دا مهم خبر نه کو. ثوابه کې انجمن تاجران د ضلع انتظامی خلاف احتجاج کړی دی. په دغه موقع انجمن تاجران ویلی دي چې بغیر د څه پیش کې اطلاع یا نوټیس دکاندارانو خلاف کاروایا نه کولی کیږي چې له وجې کاروباري طبقه تشویش کې مبتلا شوې ده. مظاهرین ویلی دي چې تاجران اعتماد کې اغستو بغیر اچانک اقدامات د منلو وړ نه دي. دغه دوران مظاهر چانو د ضلع انتظامی خلاف ناربازی هم کړی ده. د بلوچستان بارکان ضلع کې سکیورټی فورسز کاروائی کړی ده چې په کې 73 وژلي شوی دي. آی ایس پی آر بیان تر مخه د بلوچستان بارکان سیمې نوشام کې سکیورټی فورسز د 73 خلاف کامیاب آپریشن کړی دي. کاروائی کې د کلدم تنظیم سره تعلق لرونکي 73 وژلي شوی دي. آی ایس پی آر وایي چې ډزو تبادله کې د پاک فوج میجر په شمول 15 ځوانان شهیدان شوي دي. شهدا کې میجر توصیف احمد بٹی، نائک فدا حسین شامل دی. سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد او سپاہی محمد ایاز هم په شهیدانو کې شامل دي. وجل شمیدر هغرو د ولقینا او اسلو ګول بارود هم برمت شوی دي. د لکی مروت سرای نورنګ بازار بمی چاودنې یو بل شوبل تن هسپتال کې ساور کړی دا چې ورسره د شهیدانو شمیر لست رسیدلې ده. پولیسو تر مخه مسعود نومیتن خلیفہ ګل نواز هسپتال کې زیر علاج وو او حالت یې تشویشناک وو. دا چاودنه 3 ورځې مخکې شوی وه. د 14 دودیش شوبل کسانو علاج مختلف هسپتالونو کې جاری دي. 400 کې د سړی روتانی په حدودو عزیز آباد چوکې کې لاسي بم کې جوبل شوی پولیس اهلکار د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال کې د علاج دوران شهید شوی دي. د پولیس سرجنو تر مخه سجاد نومې اهلکار عزیز آباد چوکې باندې لاسي بم برید کې سخت جوبل شوی وو او سمدستي د علاج لپاره هسپتال ته رسولی شوی وو. خو ولې د علاج دوران یې سا ورکړی وه. نامعلومه ترهګرو لخوا د غبرید د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د سډیرو سرکل عزیز آباد چوکې باندې شوی. دا شہید پولیس اہلکار د جنازې مونږ چار سدی پولیس لائن کې ادا شوې دي. په کم کې چې ډیسټرکټ پولیس آفیسر محمد وقاص خان، نور پولیس چارواکو، اهلکارو او د شهید خپلوانو ګډون کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې کرپشن کې ککړ سرکاري افسرانو خلاف کاروایی شوې ده. ویلي شوې دي چې یو کم 50 افسرانو خلاف انکوائری جاری ده، نولس افسران معطل کړي شوي هم دي او اوولس افسران فارغ شوي دي. د دین علاوه اوسل وی خبرانو خلاف کاروایی په عمل کې راوړل شوې ده. د یو سل 50 کیسونو په مختلف مرحلو کې دي. بلخوا د وزیر اعلی دا هم وینا وه چې د وفاق په ست 5300 روپے کرپشن شوی دي چې آی ایم ایف هم د دې تصدیق کړي. په خبر چوک یادگار کې چاپې په نتیجه کې غیر قانوني کرنسۍ کاروبار کې ککړ یو تن نیولې شوې ده او غیر ملکی کرنسۍ ترې هم برآمد شوې ده. ایف آئی اے په خفیہ اطلاع دا چوک یادگار پی خبر نه فاروق خان ولدی توتی خان نیولی چې تعلق یې مینا بازار پی خبر سره دی. د هغه د قبضې نه 14215 سعودي ریال، 1000 یو ای درهم او سلویخ سکاټش پاؤنڈ استرلینګ برآمد کړی شوی دی. د ملزم خلاف فارن کرنسی ایکسچینج ایکٹ لاندې مقدمه درج شوی او پلټنې پیل شوی دي. د ایف آئی اے مطابق نیولی شوی ملزم سره د کاروبار لپاره قانوني سندونه نه وو. بی آر ټی کې د مسافرو جیبونه د وهلو سلسله وروج رسیدلې ده. انتظامی سفر کوونکو ته خصوصي هدایت جاری کړي دي. پیټرول او ډیزلو په قیمتونو کې اضافه کېدو نه پس بی آر ټی کې د مسافرو رش سیوا شوې دي چې لوجه یې د مسافرو جیبونو د وهلو سلسله هم تیزه شوې ده. بی آر ټی انتظامی په مسافرو غږ کړی دی چې هغوی دې د سفر کولو په وخت محتاط اوسي. د بی آر ټی په بسونو کې رش دې حد ته رسېدلې دي چې بسونو کې مسافر ولاړ وي، د ناستې گنجائش پکې هرگز نه وي. د بی آر ټی انتظامی د وینا مطابق چې د سفر کولو په وخت مسافرو جیبونه وهلي شوي دي او دغه سلسله تر دې د مجاری ده. مسافر دې احتیاط نه کار واخلي. د ډېرو مسافرو نه موبایلونه هم پټ کړی شوي دي. خیبر پختونخوا کې د اوړو ممکنه بحران پیدا کېدو خدشه پیدا شوې ده. د فلور ملز اسوسیشن موقف دی چې د صوبې سالانه ضرورت 250,000 ټنه دی. د صوبې خپل پیداوار 200,000 ټنه دی. سلویخ لکه ټنه شارټ فال دی. اسوسیشن د گورنر فیصل کریم کونډي نه تعاون غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي فلور ملز اسوسیشن تر پنجاب نه د غنمو سپلای بندش معاملہ پنجاب حکومت او وزیر اعظم سره د پورته کولو یقین دهانی ورکړي. گورنر د پنجاب نه د غنمو سپلای په معطل کولو د تشویش څرګندونه کړې. سوابه ګڼ شمیر سیمو کې د ګرمۍ په سخت موسم کې هم د بجلی لوډ شیډنګ سیوا شوې دي چې لامل یې اولس د سخت پریشانۍ ښکار شوې دي. اولس ویلي دي چې سلیریش ګنټو کې بجلی سلور یا شپږ ګنټو لراځي او نور نه وي. اولس وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ لامل د اولس امروزه کارونه ټپ شوې دي. سوابه اولس مطالبه کړی ده چې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ دا سلسله دی اترول شي او که چېرې داسې ونشول نو په سخت احتجاج په لاس پورې کړو. نو خار شیرین کوټو کې ځای په ځای د ګندګۍ ډیرونه پراته دي چې لوجه د ګڼ شمېر بیمارو را پیدا کېدو اندېښنه ده. ځایي اولس ویلي دي چې د سو کالو راهسې صفایي نه کیږي او ذمهوار اهلکار دغه ګندونه نه لرې کوي. ځایي اولس ویلي دي سی ټی ایم ای اهلکار دې په فوري توګه د دې ګندونو اچتولو لپاره ګامونه پورته کړي چې اولس د ناروغو څخه محفوظ پاتې شي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، پیټرول او ډیزل نرخونو کې د اضافه امکان دی. زرایو لخوا ویلي شوي دي چې دې هفتې به د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د اضافه اعلان کولی شي. پیټرول قیمت کې 10 روپیو پورې د اضافه امکان دی. ماهرین ویلي دي چې پیټرول قیمت کې اضافه سره به مختلف خوراکي توکو قیمتونه، ترانسپورت او نور د ضرورت سیزونه هم ګران شي. نړیوال خبر شامل وو، تیر کال افغانستان کې 2 کروڑ 80 لکھ خلک د غربت سره مخ وو. دې دوران اوچکالی، مهاجرینو واپسی او عالمی امداد کې کمی له وجې دغه هیواد له ډیر متاثره شوی دی. اقوام متحده لخوا جاری شوی رپورٹ مطابق تیر 2 کالو دوران افغانستان معیشت معمولی ښه شوی ولی فیکا سامدنی کې لوی کمی مخه تراغلی دی. د دې لویه وجه آبادی کې اضافه ښودلی شوی ده. رپورٹ کې مخکې ویلي شوی دي چې مهاجرینو واپسی هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی. صرف تیر کال 9 میلیونه مهاجر خپل وطن ته واپس شوی دي. رپورٹ کې دا هم ویلي شوی دي چې افغانستان کې د صحت شعبه هم د سختو مشکلاتو سره مخ ده. ټول هیواد کې 450 د صحت مرکزونه بند شوی دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دویم ټیسټ میچ قومی ټیم لوبغاړي بننه او سبا په اصلټ خار کې پریکټس کوي. دواړو ټیمونو ترمنځ به دویم او اخیرنی میچ د خالی پورس شروع کیږي. دا دوه میچونو سیریز کې کوربه ټیم ته د 0-0 برتري ترلاسه دي. د پاکستان ټیم 13 ورځې د ډاکا نه اصلټ خار ته تللی وو. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچته او میدانی علاقو کې د حرارت درجه کې زفر اغلی ده. موسم یادو مکمی تر مخه د ماسپخین نه پس جنوبی پنجاب، شمالی بلوچستان او کشمیر کې زی په زی د باران امکان دی. خیبر پختونخوا ګڼ شمیر سیمو کې به موسم اوچ او ګرم وي. سبا او خاوشا سیمو کې به نور سبا سهار 9 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 5 منټه راپاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اتر دی دم مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو د پاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازت غواړو. الله پامان.
2: Music and information station 94 FM. We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umid shui bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranish tashwida katasu ke

یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.belladona.com.pk

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې پانصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو، غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دی. مادویل شیم شاه یعنی کې مبارک شاه، او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک یې؟ روغ رمټ خوشاله به. امید در بده چې خبره جوړ تکړه تازه به خوشاله به، او الله تعالی چې تاسو لکه به خوشاله لیکلی کمه کمه زندگی تاسو لیکلی داغینه با داغینه با مزه مخله، او د الله تعالی با شکر ادا کوي. امید دې زمونږ جی زما چې سمره مینه وال دی د ایف ایم 94 چې سمره اوری دن کی دی، اغا که ثوابې دی او که ثوابې نه لری دی یا ثوابې سره تړلې دی، نو ټول مینه والو په خیر اغلی او ستړي مشي. امید در بده چې خبره او که څوک تکلیف کی دی نو هغه ته به وایي چې تاسو صبر وکئ، نو الله تعالی به تاسو لا د دې صبر سله درکئ. که څوک داسې بیماران دي نو زمونږه نیکی هیله ورسره دي، او زمونږه دعاګانې ورسره دي. الله دې ول روغ صحتونه ورکي. میروالو که تاسو سوچ کوي چې دا پیسې چې مطلب چا سره یې ناغه برابر دی، د ټول نه خوش نصیب انسان سب بار بار زکه دا د صحت خبرې دي، نه زکه بار بار دا خبره کوم او د ژوند حقیقت درته وایم. کنن ته په صحت باندې روغې نو ته د دنیا د ټول نه مالدار ترین انسان یې، خوش نصیب انسان یې چې ته کله په صحت باندې روغې او تا ته سبد پیخی نی. مطلب دا سے چه پا صحت روغی سا خپد ٹکتا، لاست ٹکتی، نظر ٹکتی، شوگر دی نشتا، تب دی نشتا، ٹوخی دی نشتا، سا بیماری دی نشتا، انو تو دا خوش نصیب انسان دا دنیا صحیح دا، او تا لاک لاک شکر ادا کوا. مینوالو لار شے خلکو سرا دمر پیسی دی چه دا سنبالولو چل ولی نورزی، هغی صحتونه بیللی، هغی وی چه دا پیسی دی نمی خوچه زروغ وی زجوڑ وی تکڑا وی خوشحال وی. ندا سره بینوالو پار حالت که شکر چه سوکو مواسی، اغا اللہ تا دیر زیاد گرانی که تاسو بانی نن سخت دا، که تاسو بانی نن لگ بیماریه او ستاو سرشتا نا، شکر و باسی اللہ تعالی پا دی بانی دیر زیاد خوشحالی، اللہ تعالی با دی سلخ خامخادر گئی. مینوالو چاچ ہمت بے لے دے اگ ددی دنیا نہ نئے بس اگ ددی دنیا نہ تلے دے چکلم تا ہمت بے لو کنا ستا پا بدن کے بہ یو یو سسکار پری دی کل چ تا محنت پری خستو ہمت تو بے لو چ بس داخل کہ مڑا بس لاڑ ل زرست پاتے شو نو بہ تو ٹول عمر رستے نہ دا سکار کوے. مینوالو چ ہمت ما بے لے ٹک شو کہ پتہ سو بار ڈیرم سخت وی نو دا سے سخت یقینو کا کل کل مونگا وای تیار دی گونا پاتی شوی، تیار دی گونا کو شوی دی. مطلب دا دا یو کس وعده وی او اغا وعده دا سی شی کنا چه اغا دی گونام کو شی او اغا مطلب دا دا عرص ختم شی، یا پاکی ناوی مل شی یا پاکی اغا الک مل شی، لکا اغای کرا پا دمامو پا لکا مطلب سم هر سڑی پا لستوڑو گڑی. او دا سے کس مالی دلی دے چې اورې دلی میم دی لیدلی میم دی چې یو انسان ډاکټر وته چې دی مړ دی او هغه کرا غوغا شوی دا، مطلب دا دی یو پنځه منټه پس لس منټه پس پاک کې سارا غلې دا او هغه کرا بیا اختر شوی دا. نو دا سی دا مینوالو دی ته وای دنیا زندگی وکبه، خو په زندگی کې بس صرف او صرف د انسان خیال بساته. زمونږ ګورې دایات ساته مینوالو زما چې سمرم مشران دی، نو تاسو دا ذہن کې واچوئ چې کوم انسان جماعت ته ځي کنه او یو مونږ ته نه قضا کیږي، نو زه دا ډېر ښه انسان دی. او که تاسو وایئ چې یو کس ته اجرې ته ځي مونځ هم نه کوي، او مطلب دا دی بس دا لوفر هم دی او دا هر سم دی او دا ښه سړی دی هم نه، نو دا مونږ نه شو کولی. مینوالو
مینوالو دا مون چې کم دی دا سجده چې کم دی دا په مونږ باندې فرض دی، دا خو به خامخا کو. بیا جنگ د نیتونو دی چې آیا ستا تا ته د انسان نه څومره فائدې دي. آیا یو انسان دی وغنه یو جمع نه ده پاتې، مطلب دا دی یو جمع دې نه قضا کیږي، خو دلته ته گاونډی تنگ دی او دلته د گاونډی نه چې کم دی مرله ځای نیولې دی، لیش ځای تې نیولې دی، ځمکه تې نیولې ده. نو څه ووایم چې د ده دا مونځونه او سجدې به ګوره الله ته چې کله ځای کنه، دا مونږ ته الله تعالی ډېر څه ښایي او په دې دنیا راته ښایي. زه راته په اسانه الفاظو کې چې الله ته ودرېږي نو هغه مطلب دا دی هغه فرض چې پکې څومره دي، زه پاک بدن پاک قیام کو لکه دا خو تاسو ته پته رضب استاد وایي چې مبارک شاه ته پته رضان خی ٹھیک شوه ما نه یې روشي کله کله. نو داسې دا چې ځان خو پاکې کنه، نو پاکول خدا نه چې پدی زم واړه پدی زم واړه پدی زم واړه وا دا پر ته مفتی صاحب هم نیوي ویلی به د پدی باندې بخنه غواړم. اگر ته ستړي شو خدای وایي خو نه منه ځان پاک. نو پاک څه ته وایي تاسو ته پته شته؟ زر زر ټکه ټکه ټکه الکه بس اودس خو میشته راځه مړه بس ماسپخینی میشته مازیګرې شته ما خامېشته راځه بس الله ته ودرېږه. چې کله ته مونستا سجدې لځې مطلب الله ته ودرېږې نه ځان پاکې کنه. نو د پاکولو دا نه چې بس اوبو بس پدیزه لوټه اوبو واړه پدیزه لوټه اوبو واړه پدیزه واړه مس او که بزر درز درز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درز غب دي شروع شو درز غب او بس په مولا پسې درې سوچونه شروع شو. دا څه نه ده یقینو که کدا سی وی یقینو کې مونږ په غلطه یو څه شی ده دا پنیت باندې ده نیت په صفا کې ذهن په صفا کې چې بار کم کستا اوس ازار کو اغله دوکا ورکړه اغله داسې دوی ورکړه چې تا ته پته رسې دا دوی دنه پیسې خو جوختي واغسته خو ما ته پته رسې دا دوی کار نه کوي، ما ته پته رسې دی پدې نه رغيږي، ما ته پته رسې دلم سټیرایډ ورکړل. یو ډاکټر به سپینه سپینه ګیره به وي خو مزیدار تاسو بس ته چې دا سم د جهانونو بس مولا دی او دته به دا پته لګي چې دا سټیرایډ دی او دته به دا پته لګي چې دنه زار اپتا درې زره او څلور زره پنځه زره روپۍ اخلم دی ټیکیږم نه خو بس ما کار خو پرې روان دی کنه او دی به دی به زی او مخکې جمع کې به ودرېږي. سو وایه منو ځان صفا کول دی ته نه وایي چې پدیزې اوبه واړه او پدیزې اوبه واړه چې تا نه څخه بوی نه ځي نه جي نه نه نه نه نه نه ځان صفا کول دا ستا پته شته دا ځان کلیئر کول دی زړه صفا کول دی گاونڈی بخل دی گاونڈی سره سلا کول دی گاونڈی سره روغ کول دی گاونڈی چې تانه خوشاله چې تا ته په پټی کې کم زمیدار دی چې تانه خوشاله چې تا غل خپل حق ورکې چې ګورستا کم خور ناسته ده چې هغه بل چاته لاس نه نیسی ګور هغه خپل حصہ ورکول زامن خپل حصہ ورکول خور خپل حصہ ورکول گاونڈی خپل دغه حقوق ورکول. نو داسې ځان پاکول دی چې ته اوس پاک نه او مطلب الله ته ودرېږې بس تا نه بلا خلک ازار دی نه الله تعالی به وایي چې هغه ته زه به ته یو مثال درکړم. ته یو کس له تلی او هغه تا ته وایي چې یو پلار له تلی یو پلار له ورشي او هغه ته مخامخ کینی او بچی د نه ازاري مثال دله درکړو مثال لکه یو مور له ورغلی او هغې ته وایي چې ته سمه ښکلی که نه او ته سمه پرهزګار یې که نه او مړې بس په دنیا کې ستا په شان ښکلی ښځه نشته او داسې ښکلی اخلاق او دغې ښځې ته پته لګي چې زما پنځه بچي دي او د ده د لاسه خواروزار دي نو په دې مور باندې به ته خو لګې په دغې ښځې باندې به ته خو لګې. یا یو پلار دی نو مطلب ته ورشي یو خان دی د هغه بچي تا نه ویزاره دی تا نه په اور کې ولاړ دی او ته یو خان ته وایي چې داسې لا خان بستا مطلب دا دی وبني چرم نه. نو داسې کار دی مینوالو چې د الله تعالی خلق تا نه خفه دي او تا هغوی ته ضرر رسي نقصان رسي او د جمعې د هر جمعې سب کې څوک نه پرېږدي. داسې نه ده صفا دې ته نه وایي صفا ذهن صفا کول زړه صفا کول او په دې نیت چې زه ژوند کوم مومن سره کوم مسلمان سره کوم دا زما د کلمې روړ دی مانه به حق مانه به تپوس د دی کیږي مونځ
او تلاوت عبادت دا خو کړه دی خی او کو بدی دا خو پرز دی دا خو به تکې خو ګوره ته ځان کلیر کا ته ځان صفا کا په اوبو نه ښه دا ځینې مینوالو چې دا خبرې خو خیر په تاسو به یخې لګي یا بدې لګي خو بس دا د الله مانا اخلي یقین وکړه ما سره علم نشته یقین وکړه زه رسنه هم خبر یم خدا زه سوال کوم یا الله مانا څه داسې کار واخلې او که ته پې رانه رضا نه یې نو د دې اف ایم نه مې ثواب وکې او کور ته مې بوزې او که ته پې رضا یې نه یو داسې ټکي الفاظ زما د خولې نه وباسې حالانکه آفر زه ما سره دا علم نشته زه چې کله مایک ته کینم ما سره دا شکر الحمدلله مانا الله دا کار اخلي نو داسې ده چې الله دې زموږ زړونه ذهنونه صفا کړي بار خو ارسو کو په ځان ته وګوره خلک ورشه کنه د خلکو داسې خوشبیانی زی دا ځان باندې پرفیوم کوي چې پنځه منټه پس لامبي پرواز کې پنځه ځله لامبي پرواز کې دوه ځله لامبي پرواز کې یو ځل لامبي ځان صفا سوتره ساتي مونږ اودس نه کوي مکمل دا خو صفای نه کړ الحمدلله مانا الله دا کار اخلي نو دا سیدا چې الله دې زموږ زړونه ذهنونه صفا کړي بار خو ارسو کو په ځان ته وګوره خلک ورشه کنه د خلکو داسې خوشبیانی زی دا ځان باندې پرفیوم کوي چې پنځه منټه پس لامبي پرواز کې پنځه ځله لامبي پرواز کې دوه ځله لامبي پرواز

هله بازار باندې قبول کې د باباګانو تاسو ښه ټیک ټاک یې تاسو نو بس دکړه کو خو کله کله پکې زمونږ موري ښه منه داسې حالات واقعیت خري مینوالو پروګرام د صحت ته نو ماته اوس تویلو چې په صحت باندې کله روغ یې نو په صحت باندې کله تاسو روغ یې نو تاسو به عبادتو مو کې تاسو به ظلم صفا کې تاسو به ذهن هم صفا شي تاسو به انسان هم خوښ شي تاسو به عبادت په ټایم باندې وکې جدا سے بیمار ہیں بس نندا کیسر استاذ اورورا سر بلو شو یقین کا گٹی کو آگا صرف ذہنی دل تے دل تے بیمار ہو نو ماو سر تقریباً یو دس پندرہ منٹ واغ سل نو ان شاء اللہ چاہ بس خبی اب آگا بس زندگی کی خا اور شفا بولا اللہ ورکے اول جناب نو تا صبح دخپل صحت خیال ساتے دے اوکھ ڈاکٹر نبا تاسو علاج کوي مینوال زما پروگرام تاسو اور ته بجے کرا خو ګور زما او د دینور پروگرامونو کې د زمکه او د اسمان فرق دی ما کې را نشتا چې مطلب دا د راشه په دنیا کې چې دی بس ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناشته او دا قابل دا نو ټول نالایق دي په دې ثوابه کې دومره نالایق ډاکټران دي پس پوي ګیم نه په دې ثوابه کې دا سه پوي ډاکټران دي کنه چھے دیر زبردست او دیر کل اخلاق والا ڈاکٹران پر کشتا صحیح دیکھا نو ادا سے دا چھے بیاستا سو انتخاب او اللہ دیو کی زما پزلو ذہنی نا اللہ دیتا سو اس سم نہ کئی اللہ دیتا سو خپل خلے لاری دارو کی او بیام تا سو یو دا سے ڈاکٹر لارشے چھے آغی دیتا سو اللہ تعالی والا شفا چولی بھی ستا پا نم بانے شفا والا چولی چھے تورشی او دا دوئی نا مخ کستا سو مطلب دا غسرا شفا ملو شتا استا ٹھیک شو زب تاسو ویم چې ما سره کوم ناس ډاکټر صاحب ناستی نو زه ډایرک حالانکه اوس هغه ما سره نشته اوس په دې سات پر راشي یو منټ یا دو منټو کې به راشي زه به داغه نه ډایرک تپوس کوم ډاکټر صاحب دا بیماری صدا شوګر ولې کیږي شوګر علاج تک نشتا هومپیتک کې د دې علاج تک نشتا مکمل ټکی کنه ټکی ها ټایفاید څه ته وایي تب څه ته وایي دملا درد ستوي د جوړو نو دردونه ستوي نو زه به ډارک دارې دعا سلام را سره کو مخامخ نو مونږه سلاګانې نه کو یا مخ کې مال داتا پوسه کې زه به تاسو داسې داسې بناوټي خبرې مان نه کیږي او زه وې ما چې تاسو ته پوه راشي او بیا تاسو دې یو پوه ډاکټر نه علاج وکې که تاسو هم د دې ډاکټر صاحب نه مطمئنه شي یا د دې په علاج نه مطمئنه شي د دې خبر نه مطمئنه شي او د دې قابلیت نه مطمئنه شي نو بیا که تاسو د دې نه علاج نه هغه طریقې راته ځخې زکات چې د دې پروګرام تاون موږ سره د حیدر مومن هاسپټل حاصل لې حیدر مومن هاسپټل کې ډاکټر سکندر حیات صاحب کوم چې ما سره اوس په دې پروګرام کې موجود دي دی ناستوي سحر دا نو بجو نه تر پنځو بجو پورې دی پی ڈی کې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج ثواب تر اوړي دي حالانکه یقینو کې تاسو سوال تمیاش او دوه میاشتې پس تاسو نمبر راځي په پیښور کې دوی یو برانچ کم دی ثواب کې هغه خپل هم دلته راځي ډاکټر سکندر حیات صاحب هم دلته موجود وي انا سانتیانو د پاره مینوالو کو تاسو وی چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نو موږ علاج کوو نو دا نمبر لومبه ځان سره نوٹ کړئ ځکه چې اوس په تاسو ته په نمبر په موبایل نمبر باندې تاسو ته مریض ته نمبر ملاوي په 0331-93-94-1 0331-93-94-1 نمبر اخ لے مریض دپارا زسان دپارا زمون چکم لسنر دی د ریڈیو دلبر اگر بداتو نو بجو پورے شل کسانو تبن جو اسپیشل کارڈ بھی لاوے گی کنسیشن بہت سر رکھے گی بس صفا خبر اگو خا شل کسانو تا اگر شلو کے زان شریک کے نو پا وقت پانے لار شے گینی دو بجو پورے با نمبر ملاوے گی بیا تاسو فون بانے نمبر اگستے شے پس 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہسپیٹل کمزے کے دے شاہ منصور مدرسے سرا جہانگیری روڈ د پاسا شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اگے سر دیوال پ دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل
ول جناب ز یواز نیمه پدی پروگرام کې پدی پروگرام

یو کار بکیږي کنه یا به اسپیټال ل ټایم ورکي او یا به پروګرامونو ل ټایم ورکي داغی خو همیشه تن ل کوشش داوی چې کله هم پروګرام لره فارغیږي کاغذ اسپیټال ل پنځه منټه مخکې را فارغیږي نو پروګرام ل خامخا ځان را رسیږي خو بس مصروفیات دي ژوند دي ژوند دي تیریږي او زندگی ده روان ده غمونه به نه کوئ صحیح ده کنه بلکې خوشحالۍ ژوند تیر کوي او نورو خلکو له هم خوشحالیانې ورکوي As usual, this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited. Varsara, Haider Mohammed Hospital Peshawar Khar, Haider Mohammed Hospital Char Sada, aur Haider Mohammed Hospital Sawabi, daga program nashar kai, daga program sponsored kai. تاسو ټولو ته دا یاد وی چې سوال د جمعې دغه مبارک ورځ ده او د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې زموږ د چار سدې اسپیټال یا زموږ د سوابي اسپیټال ګلووي په چار سدې اسپیټال کې زموږ ډیر قابل قدر زموږ ډیر قابل احترام یعنی ډاکټر اختر منیر مندور سے موجود وی کم چې د مختلفو بیمارو علاج کیږي د مختلفو بیمارو لکه جس لایک تاسو په کور کې داسې څوک شته چی اغا مازور دی یعنی کم دچی دا مازورتیا بیمارانو ویلے کی کاغه والدی کاغه غټ دی کچری والدی نو اغی دسی پی چائلڈ ویلے کی کچری غټ وی نو اغی تا مازور بیمارانو ویلے کی یعنی سی پی بیماران ورته ویلے کی تاسو په کلی کې تاسو په چم کې تاسو سوکوي چې هغه د شوګر د مسلو سره مخ دي شوګر به انتها ډېر زیات هاي چلیږي د شوګر د خړو ته به انتها ډېر زیات مسله وجه نه روان دي ډېر زیات هاي چلیږي او د شوګر د هانه کمزورتیا به انتها ډېر زیات مسله ده دا به انتها ډېر زیات کمزوري شوی دی زمونږه چې کوم دماغي کمزورتیا ده هغه به انتها ډېر زیات ده مګر څوک پکې داسې وی چې هغه د شوګر د مسلو سره مخ وي او ډېر کامیاب علاج زمونږ په چار سدې اسپتال کې په سوابي اسپتال کې کولی کیږي یا داسې جوړی کوم جوړی چې دا خبر کوي چې زمونږ د اولاد غوند کې د عظیم نعمت زمونږ محروم یو را روانه ده په نارینه کې مسله را روانه ده یا یو نارینه دی هغه ته د ویریکوسل مسله را روانه ده نارینه دی هغه ته د میل انفرټیلیټي مسله را روانه ده یو نارینه دی هغه ته د کوم چې د هغوی د اولاد چې کوم د نه پیدا کېدو کومې مسلې ورته را روانې دي هغوی ځان له ټیسټونه کړي دي د هغوی چې کوم کاونټس دی هغه به انتها ډېر زیات کم را روان دي نو د هغه خلکو دپاره زمونږ په دغه چار سدې اسپتال کې په دغه سوابي اسپتال کې سبا له د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې یو ډېر تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي زه پرون د یو ډاکټر سره په اسپتال کې وم چونکې زمونږ اسپتال ته راغلی نو هغه ایلوپیتک ډاکټر وو یعنې ایلوپیتک مطلب دا چې انګریزي ډاکټر وو هغه یو بل ملګري سره راغلی وو یو بل الکو دا هغه سره راغلی وو نو هغه ته ما دا خبره کوله ملکه امداد ځان سره څنګه راوستلو امدا خلکو زمونږ خلاف دي تاسو به اکثر لګېدلی وي چې د ایلوپیتک ډاکټرانو یا د هومیوپیتک ډاکټرانو صاحبانو په سوشل میډیا باندې یا د ریډیو د لارې چې کوم کلیمز چلیږي یا کوم کراس سیکشن چلیږي یا کوم چې مطلب لکه جګړې مګړې چلیږي هغه به تاسو ګوري جی چونکې مسله دا ده چې ما د هغه نه دا تپوس وکړو ما لکه دا څنګه راوستې دا خو زمونږ خلاف دی نو هغه ما سره ډېرې خبرې اترې کولې ډېرې خبرې اترې کولې نو ما ورته هم دا خبره وکړه ما داسې ده چې تاسو به ډېر ووایئ چې لکه دا ایلوپیتک یا هومیوپیتک ډاکټران به څه باندې پوهېږي نه یا هومیوپیتک دا دی هومیوپیتک هغه دی هغه ته زه ګپ شپ لګي او ما ورته داسې چلل چې دا خو ته منې کنه چې په ایلوپیتک کې کچر یو بیمار وي یا یو سړی وي او دا هغه چې کوم جراثیم دی هغه زیرو یونیکم ته چې ایز اسپرمیا ویل کېږي هغه چې کله لاړ شي یو ایلوپیتک ډاکټر نو هغه ورته کلم علاج نه ورغی بلکې هغه ورته دا خبره کوي چې دی له بس سرجری کوي جی اور سرجری هم څه پته نه لګیږي دا آپریشن هم څه پته نه لګیږي چې هغه به ٹھیک شي کنه ٹھیک بنه شي ما ته بالکل دا خو د مل دا ولی لکه دا خو زمونږ په اسپیټال کې په دغه هومیوپاتیک کې د دې لپاره ډېر یو بهترین میډیسن یو یوازې میډیسن نه بلکې موږ ډېر بیماران داسې راغلي چې هغه ایز اسپرمیا ویني جراثیمي به انتها ډېر زیات زیرو جراثیمي د نارینه وو او هغه چې یو ځل موږ اسپیټال ته راشي یو ځل علاج ترلاسه کړي نو یو ځل د استعمال د دوی د یو میاشت د استعمالولو سره دا هغوی چې کوم جراثیم دي هغه لکه ډېر هاي شي نو هغې نه ما دا تپوس کولو نو هغه بیا دا ویلي را وایي موږ ته کتابونو کې دا ښودلی دي نو موږ څه وکړو نو ما مطلب مې دا دی چې لکه تاسو یو ډاکټر لا یا یو فزیشین لا یا یو

ډیرو زیاتو خوږو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو ماتا احسان الله مومن ویلې کیږي او کو تاسو یې ماته ویل غواړئ نو ماته ویلې شي ماته د ویلو دوباره موبایل کې لاړ شي رایټ مسج ته هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03 12 88 0 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لائف کال زمو علاوه خلنه شي او زمونږ سره د لائف کال د لاري خبري او تاسو زمونږ سره خپل مسجونه را رسولې شي جی.

بہرحال تاسو زما په خبرو باندې سپویږي کنه پویږي جی کنه بس صرف یو غوګ باندې اوري او په دې بل غوګ باندې وباسي زغه در لور سنا سم معلومات در کوم خو په دې نشته جی تاسو اے تر لاسه کوي او تاسو نه تر لاسه کوي جی تاسو ماته ضرور وای ول شي شرو دودې جی دا ولې تاسو شرو دودې زما په خیال خوب در لور غلې ده که سوج ده دا سوج کې دلی شي سونیا ستارو دا سوج کې دلی شي چې مکمل ودودې رب یخمو خو نشته ګوره دا نن دوی مور سره لګ بیګام د تاسو سره ډیر خون رنگ نو دا ولې یار دا ولې دا سبحانه خیر چل څه شل شوی زودي سلام هم در دوباره ول ډی سی فین سنټر مټه مغل خیل سرپل سٹاف دی وخت زمونږ پروگرام اوري او سلامونه کوي وعلیکم السلام فخر علی سلام سنگه خی جوړی برابر مزوکی ژوند زندگی ورځ شپې ملګری دوستان مشران کشران سنگ دی خدی جوړ دی برابر دی مزوکی دی زچ خوینو دا ټولو نه بهتره خبره ده کومل او کینزا د سړی مشو ایم کومل کینزا سنگ ته مو دی ګور مونږ با د نور نه سګلی وکو کنه چې ته مو سودی لګرا وی خشک نه ګورا لګا راوی خشا شابا شابا شابا او زرزان راوی خطا سو ټول درې دغه یاد وی چی پو لګو لګو او لندو لندو رزو کی زمنګ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پلس دا هیدر مومن د اسپیټال دغه خلی زرا روان دا یعنی دا هیدر مومن د اسپیټال دغه دولسما کلیزا او دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه دغه وما کلیزا روان دا کاسمیٹکس پاکستان پلس دا هیدر مومن د اسپیټال دغه کلیزا روان دا یعنی دا هیدر مومن د اسپیټال دغه دولسما کلیزا او دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه